Kështë au zas, zas kë a këntau për nus onira. Vësnova si së do të ashtin zgratula atinom kë kumplenesha al kuron të qunavel aniversari. Ela e Fernando Alonso Díaz, kuaj shpënjol kë a gudinjau pliris gades fiq bja, ela Formula 1. Duas gades kampion mundial, ela ius ter Minardi, ela estaus ter Ferrari, ad ela estaus ter la McLaren, el cumplenesha oz siu curont tunavel anniversari. Nuster matoin gratulazions ad Oviedo, neuca Fernando Alonso ai de casa, aber nuslein se capesce se ve chi a anniversari en tiara remoncia. No loch cien, ven venche cun 30, telefonai, gratulai. Elu, shainus lui au nina gada quei bi a carin signet della cupina. No loch cien, ven venche cun 30, nus ven sovigni un igines gratulazion de scretlein den tonzo vede vus, neua can us ascien gratula oz cun la cupina. Cu la scadiola.